Og det var jo ABBA med sangen Fernando og Ferige. Vi nimmer ikke slutten på ønskekonserten, men jeg har et par sanger igjen enda. Og da det Glenn Aril sin tur. Han har lyst til å høre på Ole Ivers, og med sangen «Nei, så tjukk du har blitt». Så her kommer den.